0: Berita sepenuhnya. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mempengerusikan mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 Jumaat ini. Mesyuarat dijadual berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud berkata, mesyuarat itu turut dijangka dihadiri Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor.
1: Pemakluman semua, pada hari Jumaat ini, 11 September, akan diadakan mesyuarat induk pelaksanaan MA63. Yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Premier dan juga dihoskan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita.
0: Datuk Mustafa Sa'mud. Beliau berkata mesyuarat itu menjadi antara platform utama untuk membincangkan perkara berkaitan pelaksanaan MA63 antara Kerajaan Persekutuan Sabah dan Sarawak. Kerjasama dua hala dalam sektor pertanian antara Sabah dan Taiwan terus diperkukuh menerusi penerokaan teknologi baharu, pemindahan kepakaran teknikal serta inisiatif pembangunan bersama demi manfaat komuniti tani tempatan. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI, Datuk Jamawi Jaafar menerusi satu kenyataan selepas mengadakan kunjungan hormat rasmi ke Kementerian Pertanian Taiwan. Beliau berkata MAFI berhasrat meneroka teknologi tanaman padi Taiwan yang mampu menghasilkan sehingga 13 tan per hektar dan boleh ditanam 3 kali setahun. Selain itu, Sabah turut memberi tumpuan kepada model pengurusan pekebun kecil, amalan pertanian mampan serta pembangunan industri berasaskan pertanian seperti pemprosesan dan agro pelancongan. Datuk Jamawi berharap inisiatif itu dapat membuka pasaran baharu sekaligus meningkatkan produktiviti, keterjaminan makanan dan daya saing sektor pertanian Sabah ke peringkat antarabangsa. Berikutan keadaan cuaca panas dan kering ketika ini, Jabatan Alam Sekitar JAS Sabah mempertingkatkan tindakan penguatkuasaan dan aktiviti rondaan harian di kawasan berpotensi berlakunya pembakaran terbuka. Pengarahnya Nur Rashidah Mohd Hazali berkata pihaknya turut memantau bacaan indeks pencemaran udara IPU dari semasa ke semasa bagi memastikan kualiti udara kekal terkawal. Rondaan harian memfokuskan kawasan sensitif serta lokasi berhampiran stesen pengawasan kualiti udara merangkumi daerah Kota Kinabalu, Pinampang, Papar, Beaufort, Sandakan dan Tawau. Setakat ini sebanyak 534 rondaan di bawah operasi mencegah pembakaran terbuka OMPT telah dilaksanakan di seluruh negeri. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah diminta menyegerakan penyelesaian masalah ketiadaan bekalan elektrik di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Beluran Sandakan yang berlarutan sejak April lalu. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib berkata, isu berpunca daripada insiden kebakaran itu wajar diberi perhatian segera demi keselesaan pelajar di Blok B dan C, terutamanya calon SPM dan STPM.
2: Saya minta kepada pengarah Jabatan Pendidikan Negeri supaya dapat membuat wiring dengan segera untuk blok bangunan B dan C ini disegerakan kerana budak-budak ini akan mengambil peperiksaan STPM dan SPM dalam tahun ini, tidak lama lagi.
0: Datuk James ditemui media selepas meninjau keadaan sekolah berkenaan. Kebakaran sebelum ini dipercayai berpunca daripada papan suis utama yang usang. Justru kerja penambahbaikan keseluruhan sistem pendawaian perlu dilaksanakan demi keselamatan warga sekolah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, kutipan dana wakaf oleh Majlis Ugama Islam Sabah MUIS meningkat kepada 3.7 juta ringgit ketika ini berbanding hanya sekitar 109 ribu ringgit pada 2022. Ketua Pegawai Eksekutif MUIS Datuk Ramlan Awang Ali berkata, ia membuktikan peningkatan kesedaran masyarakat Islam di Sabah terhadap kepentingan wakaf sebagai instrumen pembangunan sosioekonomi umat Islam.
4: Jadi daripada 109,000 selepas 4 ke 5 tahun meningkat kepada 3.7 juta. Satu perbandingan yang sangat-sangat mengujakan, yang sangat-sangat baik. Kesedaran itu pada saya di negeri Sabah sangat-sangat bagus, sambutan yang diberikan. Begitu juga dengan tanah-tanah lot wakaf.
0: Datuk Ramlan berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Kami Bah Ini di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Menurut beliau, pertambahan tanah diwakafkan turut meningkat daripada 298 lot seluas 393 hektar pada 2022 kepada 1,188 lot merangkumi 2,104 hektar kini. MUIS turut bekerjasama dengan sektor korporat bagi membangunkan tanah wakaf termasuk membina 56 premis perniagaan di Kota Kinabalu dan Tawau. Sekumpulan penyelidik Universiti Malaysia Sabah UMS mengenal pasti spesies baru kulat entomopathogenic Acanthomyces infraprosensis SP.NOV di kawasan projek pemulihan hutan hujan Imprapro berhampiran kawasan pemuliharaan Lembah Danum, Lahad Datu. UMS dalam satu kenyataan memaklumkan penemuan itu menyalahkan potensi kawasan hutan dipulihkan sebagai habitat penting kepada spesies biodiversiti yang belum diterokai secara saintifik. Menurut kenyataan itu, spesies berkenaan ditemukan menjangkiti rama-rama dewasa yang melekat pada bahagian bawah daun dengan dua spesimen dikumpulkan pada 12 Mac 2024. Penelitian morfologi serta analisis flow genetik molekul menunjukkan ia membentuk garis keturunan tersendiri sekaligus menyokong pengiktirafannya sebagai spesies baharu. UMS memaklumkan nama infrafrances diberi persempena dengan projek rehabilitasi hutan hujan Infafro. Dua rumah musnah dalam kejadian kebakaran di kampung Ranau-Ranau Spitang pada Isnin. Kebakaran melibatkan sebuah rumah jenis separuh kekal dan sebuah rumah tidak kekal. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 5.37 petang sebelum 6 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Spitang digerakkan ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, kedua-dua struktur rumah berkenaan didapati telah terbakar sebanyak 95%. Pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan dua aliran 200 kaki dengan tiga pancutan sumber air daripada tangki jentera. Operasi ditamatkan sepenuhnya pada 7.45 malam. Tiada sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan dalam insiden berkenaan. Sukan Para Malaysia Para Sukma Selangor 2026. Kontinjen Sabah terus menambah pingat menerusi acara renang semalam. Dua pingat emas diperoleh menerusi Abdul Harim Muhammad dalam acara 100 meter kuat dada SP8 dan Wahyu Ekwal Nazri bagi 50 meter gaya bebas S4-S5. Sementara itu, Syahafiq Abdullah menyumbang pingat emas menerusi 400 meter gaya bebas S8. Dua lagi pingat gangsa diperoleh menerusi Jonathan Wong bagi 50 meter gaya bebas S4-S5 dan Lixter Elvenzo dalam acara 50 meter gaya bebas S10. Sabah kini mengumpul 26 pingat emas, 15 perak dan 15 gangsa secara keseluruhan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Mesyuarat tindakan pelaksanaan MA63 dipengerusikan Perdana Menteri Jumaat ini. Sabah perkukuh hubungan pertanian dengan Taiwan. Sekian berita tadi disunting Ramhani Zan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Pelan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan sumbangan syarikat Bumi Putra sebanyak 31% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK menjelang 2030.

0: berita seterusnya. Polis sedang memburu 10 suspek bagi membantu siasatan berhubung dua kes pergaduhan berkumpulan di Alam Megah dan Seri Muda bulan lalu yang membabitkan penggunaan senjata tajam serta objek menyerupai pistol. Ketua Polis Selangor Datuk Syazli Kahar berkata, 7 daripada suspek dikehendaki bagi kes pertama, manakala 3 lagi bagi kes kedua. Orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat diminta tampil membantu siasatan. Kedua-dua kes sedang di siasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan. Kadar tambang perkhidmatan penumpang bagi laluan rel pantai timur ECRL belum dimuktamadkan. Menurut Malaysia Rail Link Sdn Bhd, kadar tambang rasmi bagi perkhidmatan penumpang hanya akan diumumkan oleh Kementerian Pengangkutan setelah proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Sehubungan itu, pihaknya menegaskan maklumat mengenai kadar tambang yang tular di media sosial adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan oleh mana-mana pihak berkuasa. Luar negara, sebuah penerbangan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Jeddah dilencongkan ke Chennai, India akibat masalah teknikal pada enjin pesawat semalam. Penerbangan MH156 yang membawa 186 penumpang itu melakukan pendaratan cemas di lapangan terbang Chennai. Pasukan teknikal masih menjalankan siasatan dan tiada sebarang kecederaan dilaporkan. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran banjir dan tanah runtuh di Fukushima akibat hujan lebat. Arahan pemindahan tahap 4 turut dikuatkuasakan membabitkan lebih 4,000 penduduk. Susulan peningkatan paras air sungai Sasabe, hujan lebat luar biasa itu melumpuhkan sistem pengangkutan dan memaksa lebih 3,600 sekolah ditutup di 11 wilayah termasuk Tokyo dan Chiba. Ketua Pendakwa Raya Ukraine Ruslan Kravchenko meletak jawatan susulan pendedahan skandal rasuah dan penggubahan wang haram membabitkan sindiket penipuan pusat panggilan bernilai jutaan dolar. Menerusi hantaran di Telegram, Kravchenko menafikan tuduhan tersebut namun melepaskan jawatan bagi mengelakkan institusi berkenaan dijadikan alat politik. Kes itu meningkatkan tekanan terhadap usaha Ukraine membantras rasuah dan jenayah terancang ketika negara itu masih berdepan konflik peperangan dengan Rusia. Sukan kontijen Sabah terus mendominasi carta para olahraga Para Sukma 2026 di Shah Alam selepas meraih 14 pingat emas. Kejayaan itu disumbangkan antaranya menerusi atlet lompat kijang T20 lelaki Aljo Gotoh dan Hazmi Bistani, menerusi acara rejam lembing F12 lelaki. Connie Zeno muncul juara lontar peluru F40 wanita, manakala Paijol Benhar menyumbang emas dalam lompat jauh T46, T47 lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Putra 35 sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT terjejas. Sekian berita disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Ayuh semarakkan bulan kebangsaan dengan semangat patriotik anda semua. Tawau FM.
1: Rakan-rakan Sabarataan, dengarkan Tawau FM pilihan ikam Sabarataan setiap hari pukul 7 pagi hingga 7 malam.

0: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.
1: Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6.30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.

Warga Tawau, jom datang ke Sandakan. The Massive bakal menggegarkan Kompleks Sukan Sandakan 18 Oktober 2026. Jom nikmati diskaun 20% untuk tempahan awal. Promosi hingga 14 September ini, slot sangat terhad. Beli tiket Zone A1 atau B1 dan dapatkan t-shirt percuma. Beli secara pukal pun boleh bah. Hubungi Nizam 016-818-3137. Pintu masuk konsert dibuka 6:30 petang. Jom nyanyi, kita kasih gegar konsert bersama The Massive di Sandakan.

0: Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini berkenan menerima persembahan laporan Ketua Audit Negara LKAN Siri 2026 berkaitan penyata kewangan Kerajaan Persekutuan tahun 2025. Laporan berkenaan dipersembahkan Ketua Audit Negara Datuk Sri Wan Seraya Wan Muhammad Razi pada sesi menghadap Sri Paduka Baginda di Istana Bukit Tunku, Kuala Lumpur. Turut dipersembahkan ialah laporan berkaitan aktiviti kementerian dan jabatan Kerajaan Persekutuan serta penyata kewangan, aktiviti dan pengurusan syarikat kerajaan negeri dan agensi negeri. Sultan Ibrahim turut berkenan meneliti laporan berkenaan selaras dengan keprihatinan Sri Paduka Baginda terhadap aspek tapi urus dan pengurusan kewangan negara. Usaha meningkatkan pendapatan pekebun kecil dan memastikan sektor agri-komoditi terus menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi negara sedang diteliti. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan akan terus memperkukuh sektor agri-komoditi menerusi peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi dan pembangunan rantaian nilai yang lebih berdaya tahan.
1: Pekebun ini, walaupun kadang-kadang disebut pekebun kecil, digabung semuanya, sumbangannya besar. Dan kita bertanggungjawab untuk mencari jalan meningkatkan mutu pengeluaran mereka.
0: Beliau berucap pada majlis perjumpaan bersama warga Kementerian Perladangan dan Komoditi di Putrajaya hari ini. Katanya, kerajaan perlu memahami masalah di peringkat akar umbi bagi memastikan produktiviti dan mutu pengeluaran pekebun kecil terus ditingkatkan. Antara inisiatif yang dipertimbangkan dalam Belanjawan 2027 ialah program tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 berjumlah RM280.03 juta. Dalam perkembangan berkaitan Belanjawan 2027 perlu memberi tumpuan kepada langkah yang dapat menyokong isi rumah serta membantu sektor perniagaan mengurus peningkatan kos bagi memastikan pertumbuhan ekonomi terus mampan. Ketua Ahli Ekonomi M-Bank Group Berhad Firdaus Rosli berkata, bagi isi rumah, kerajaan boleh mengurangkan beban perbelanjaan harian termasuk kemudahan petrol bersubsidi seperti Budi Madani RON 95, Budi 95.
2: Ya, pada isi rumah ada keyakinan lebih sikit untuk isi rumah berbelanja sekarang. Contohnya mengenai Budi 95 yang telah menaikkan dari 200 liter ke 300 liter, membolehkan lebih ramai lagi rakyat untuk cuti-cuti Malaysia, untuk jalan jauh lebih sedikit, jumpa sanak saudara dan berbelanja dan sebagainya.
0: Bagi sektor perniagaan, Firdaus berkata peningkatan kos input perlu diberi perhatian khususnya bagi membantu

0: satu syarikat mengurus kos operasi. Jelas beliau, sokongan tidak semestinya melalui subsidi. Sebaliknya boleh merangkumi jaminan pembiayaan serta langkah mengurangkan kos menjalankan perniagaan. Pengekalan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% dijangka terus menyediakan persekitaran kadar pembiayaan yang kondusif sekaligus menyokong permintaan pinjaman isi rumah dan pembiayaan pengembangan perniagaan. Menurut penganalisis ekonomi Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, kadar semasa masih sesuai dengan momentum ekonomi negara yang kekal kukuh. Selain membolehkan isi rumah, dan syarikat membuat keputusan pembiayaan pada kos yang berpatutan.
1: Jika ekonomi terus berkembang kukuh, OPR 2.75% ini boleh membantu mengekalkan momentum pinjaman. Jika keyakinan perniagaan juga meningkat, kita juga boleh melihat lebih banyak pembiayaan untuk pelaburan dan juga mengembangkan kapasiti perniagaan itu sendiri.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman berkata ketika ini tiada keperluan mendesak untuk menurunkan OPR berikutan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan tekanan inflasi yang terkawal. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang pengerusi jawatankuasa perumahan sebuah badan berkanun di Johor kerana disyaki meminta dan menerima rasuah serta salah guna kuasa. Suspek berumur lingkungan 40-an itu ditahan ketika memberi keterangan di pejabat SPRM Johor semalam. Lelaki berkenaan didakwa meminta RM4,000 daripada setiap 400 pemohon lot rumah melibatkan jumlah keseluruhan RM1.6 juta bagi tempoh 2016 hingga 2025. Wang tersebut dipercayai diselewengkan untuk kegunaan peribadi menerusi pengeluaran akaun jawatankuasa menggunakan invoice palsu. Pengarah SPRM Johor Dato' Hairuzam Muhammad Amin mengesahkan kes disiasat mengikut Akta SPRM 2009. Jelasnya, suspek akan dibebaskan dengan jaminan SPRM selepas proses merakam keterangan selesai.
2: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

Berita seterusnya. Setakat pukul 12.30 hari tadi, empat kawasan di Sarawak mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat. Ia melibatkan Serian, Kuching, Sri Aman dan Samarahan. 24 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap status tidak sihat. 7 daripadanya di Sarawak. Selain melibatkan Selangor, Perak, Negeri Sembilan, Melaka, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kualiti udara di 36 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana. Tiga kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. ASEAN perlu meneliti semula mekanisme sedia ada bagi menangani isu jerebu rentas sempadan bagi mengelakkan kesan kepada kesihatan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu perlu diberi perhatian serius oleh menteri-menteri ASEAN susulan kesan jerubu terhadap orang awam, khususnya kanak-kanak dan bayi. Mengulas sumber jerubu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, beliau berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Luar negara. Lapangan terbang utama Indonesia termasuk lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta di Jakarta dibuka semula selepas beberapa hari ditutup susulan gangguan abu gunung berapi daripada letusan gunung Anak Krakatau. Menurut Kementerian Pengangkutan Indonesia, lapangan terbang berkenaan bersama empat lagi lapangan terbang berhampiran Jakarta dan di sekitar Pulau Jawa kini kembali beroperasi. Ini ketika krisis keselamatan udara yang menyebabkan ratusan ribu penumpang terkandas mula reda. Susulan banjir besar di Nepal, dua pekerja projek hidroelektrik selamat selepas terperangkap selama 9 hari dalam terowong dipenuhi lumpur dan air. Media melaporkan Kabir Maharjan dan Sanjay Shah ditemukan dalam keadaan lemah. Mereka terperangkap kira-kira 160 meter dari pintu keluar terowong. Menurut jurutera terowong dan anggota pasukan penyelamat Sri Ram Newpin, kedua mangsa dapat bertahan kerana paras air berangsur surut serta mempunyai oksigen mencukupi selain air menitis untuk diminum. Menteri Luar Negara-Negara Arab menolak sebarang tindakan eskalasi dan serangan Iran yang menyasarkan beberapa negara Arab. Selain mengecam serangan serta pelanggaran berterusan Israel di Palestin, Lebanon dan Syria, Menteri Luar Mesir Badr Ablati berkata, Kaherah mengutuk sekeras-kerasnya serangan Iran yang menyasarkan negara-negara Arab. Beliau turut menegaskan keperluan menghalang konflik daripada merebak serta menggesa usaha diplomatik dipulihkan bagi menangani punca ketegangan dan meredakan keadaan. Sukan. Menjelang aksi timbal balik pusingan 16 Piala FA, Selangor FC kekal perlu beraksi tanpa kehadiran penyokong menentang Sabah FC esok. Persatuan Bola Sepak Malaysia memaklumkan Mahkamah Timbang Tara menolak permohonan penangguhan pelaksanaan hukuman yang difalkan Selangor FC. Kedua-dua pasukan terikat 2-2 pada aksi pertama di Stadium Likas Kota Kinabalu Rabu lalu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Terengganu FC Muhammad Nafuzi Zin mengakui tugas sukar menanti apabila berdepan di PMM FC pada aksi pertama pusingan 16 Piala FA di Brunei esok. Katanya, pasukan tuan rumah pastinya akan memberi ketentangan sengit. Ini bagi meraih bekalan selesa untuk aksi timbal balik di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pada 16 September. Beliau menggesa pemain lebih fokus, berdisiplin dan memperkukuh benteng pertahanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Usaha tingkat pendapatan pekebun kecil pastikan agri komoditi pacu ekonomi. ASEAN perlu teliti semula mekanisme tangani jerubu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Baik, semangat nanti lagu semangat daripada kumpulan UK sebentar tadi. Baik, selamat tahun tu Aiman di Taman Vietnam. Selamat juga ini juga kepada semua pendengar Tuan FM. Hati-hati di mana saya berada, rakan-rakan FB, rakan TikTok, rakan PKB Satu Club, rakan Selangkun Tok Grab Sendeng, dan tidak lupa untuk kak Mami Jun, Mr. Tora and friend Islan dan Emma. Semua yang kenal ataupun tidak, dengan ucapan selamat tengah hari dan selamat salam Selasa, selamat Hari Malaysia, dan pastikan Tuan FM radio teman anda selalu, katanya Aiman di Taman Vietnam.

Fokus berita petang ini, pembangunan sempurna pemangkin ekonomi Sabah, lelaki tempatan ditemui mati lemas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurliana Miza Jabidi menerusi berita Tawau FM. Pembangunan di setiap daerah perlu terus dipergiat berdasarkan keperluan dan kekuatan masing-masing bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati masyarakat setempat. Usaha itu turut meliputi pembangunan komersial di Jalan Bubul Sempurna yang dilihat berpotensi menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi dan peluang perniagaan baharu di daerah berkenaan. Ketua Menteri Sabah Dato' Seri Panglima Haji Haji Haji Nor berkata pembangunan komersial di Jalan Bubul bukan sekadar satu projek perniagaan. Sebaliknya, sebahagian daripada perjalanan pembangunan Sabah. Menurutnya, Sempurna mempunyai aset semula jadi yang sangat bernilai menerusi keindahan pulau, kejernihan air laut serta tarikan pelancongan khususnya aktiviti menyelam yang telah mengangkat nama daerah itu ke pentas dunia. Katanya potensi tersebut perlu diterjemahkan kepada manfaat ekonomi yang lebih besar kepada rakyat menerusi pembangunan yang saling melengkapi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran 106 Unit Kedai 2 Tingkat Fasa 1 dan Pecah Tanah Projek Komersial Fasa 2 dan 3 Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar Sabah di Jalan Bubul Sempurna. Datuk Seri Haji Je berkata, perkembangan sektor pelancongan perlu bergerak seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang kepada usahawan serta pekerjaan kepada anak muda Sempurna. Beliau turut mencadangkan pembinaan sebuah jeti di kawasan berkenaan bagi memanfaatkan kedudukan yang mempunyai sungai dan berhampiran dengan laut. Dalam pada itu, 2026 menjadi permulaan kepada fasa baharu pembangunan Sabah menerusi Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0, SMJ 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Menurutnya, SMJ 2.0 memberi tumpuan kepada usaha melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah selain memastikan pembangunan yang dilaksanakan kekal inklusif dan mampan. Seorang lelaki tempatan berusia 19 tahun dipercayai mati lemas ketika mandi manda bersama rakan-rakannya di Sungai Tagal, Kampung Kijang, Merotai semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Inchanawat berkata, mangsa pergi ke lokasi berkenaan bersama 12 rakannya untuk mandi manda. Ketika kejadian, mangsa bernama 6. Saya ulang, ketika kejadian, mangsa bersama 6 rakannya yang sedang mandi di sungai manakala rakan-rakan lain berada di kawasan berhampiran untuk menyediakan makanan. Beliau berkata kira-kira pukul 9.30 pagi, arus sungai tiba-tiba menjadi deras menyebabkan 6 rakan mangsa berjaya menyelamatkan diri ke tebing, namun mangsa gagal berbuat demikian sebelum tenggelam. Rakan mangsa kemudian meminta bantuan penjaga Sungai Tagal yang terjun dan menyelam ke dalam sungai sebelum menemukan mangsa dalam keadaan pucat dan tidak sedarkan diri. Mangsa dibawa ke klinik kesihatan Merotai Besar untuk mendapatkan rawatan, namun doktor mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Tawau untuk pemeriksaan dan bedah siasat. Hasil pemeriksaan fizikal mendapati tiada tanda unsur jenayah atau kesan mencurigakan pada tubuh mangsa. Polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut dan menjalankan siasatan lanjut bagi melengkapkan dokumentasi. Polis turut menasihati orang ramai supaya mengutamakan keselamatan ketika melakukan aktiviti rekreasi di kawasan sungai, terutama sekiranya mendapati arus deras atau berubah secara tiba-tiba.

Ibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Yang Berhormat Steven Sim Chee Kiong, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi.
1: Duduk berkumpul di dalam rumah, tempat keluarga menyatu rasa. Tanah makmur, tanah bertuah, tempat muafakat segala bangsa. Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, marilah kita sama-sama menyemarakkan perasaan cinta kepada tanah air melalui misi hebatkan perniagaan rakyat Malaysia dan memperkukuhkan gerakan koperasi sebagai wadah kemakmuran negara dan rakyat kita. Marilah kita sama-sama jalan toy. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Merdeka!
2: Malaysia! Malaysia! Turn it up, let's go!

0: Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Lebih RM1 bilion dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Ramhanizan Jahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Lebih RM1 bilion dibelanjakan kerajaan negeri bagi melaksana pelbagai projek berkaitan bekalan air di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nor berkata, terdapat 23 projek besar yang akan siap tidak lama lagi. Satu daripadanya dijangka siap hujung tahun ini. Manakala di Tawau pula, perkembangan projek mencatat sehingga 60% merangkumi penggantian paip air di kebanyakan daerah akibat kebocoran dan kecurian. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 serta pecah tanah projek komersil fasa 2 dan 3 lembaga pembangunan perumahan dan bandar di Semporna. Mengenai pelancaran 106 unit kedai yang dibangunkan LPPB itu, Datuk Seri Haji G yakin ia dijangka merancakkan kegiatan ekonomi serta membuka lebih banyak peluang kepada penduduk tempatan, sekaligus menyokong pertumbuhan Semporna sebagai destinasi pelancongan yang menerima kemasukan ramai pelawat. Situasi jerebu di Sabah meningkatkan kebimbangan masyarakat terhadap tren kebakaran terbuka, khususnya membabitkan kawasan Belukar dan Lalang. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah JBPM, Muhammad Pisar Aziz berkata, cuaca panas dan kering ketika ini meningkatkan risiko kebakaran merebak dengan lebih cepat. Sejak Mac lalu, lebih 900 kes kebakaran Belukar dan Lalang direkodkan, diikuti 357 kes kebakaran hutan, manakala kebakaran kebun, ladang dan sampah masing-masing merekodkan sekitar 70 kes. Beliau berkata demikian kepada RTM dalam temu bual eksklusif di Kota Kinabalu. Sebagai langkah kesiapsiagaan, pihak JBPM Sabah memastikan sekurang-kurangnya 80% aset dan peralatan berada dalam keadaan siap siaga untuk pemantauan titik panas. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka buat masa ini dan segera melaporkan sebarang kebakaran kepada pihak bomba. Pembangunan infrastruktur di Sabah perlu dilaksana berdasarkan standard tinggi dan seiring dengan kemajuan teknologi. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam berkata, langkah itu penting bagi memastikan kemudahan yang dibangunkan mampu memberi manfaat berterusan kepada rakyat. Selain berupaya meningkatkan kecekapan pembinaan serta membantu menghasilkan infrastruktur yang lebih berkualiti dan menjimatkan kos. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Best Conference 2026 di Kota Kinabalu. Tambah Datuk Seri Joachim, setiap pembangunan dan perancangan infrastruktur perlu dirangka dengan teliti serta dilaksana mengikut standard yang tinggi dengan aspek pengurusan berintegriti. Sempena Best Conference itu, beliau berharap program seumpama menjadi platform berterusan yang menghubungkan pelbagai pihak untuk berkongsi ilmu, inovasi serta kepakaran berkaitan pembangunan infrastruktur. Sementara itu, 300 peserta melibatkan 18 agensi serta 13 organisasi dan badan profesional menyertai program Best Conference 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, SICC, Kota Kinabalu. Mereka terdiri pemain industri pembinaan, institusi pengajian tinggi, kontraktor, jurutera, perancang serta pelaksana di sekitar Sabah. Bercakap kepada media, Datuk Seri Joachim berkata, penganjuran sulung persidangan itu menghubungkan pelbagai pihak berkepentingan dalam industri pembinaan menerusi perkongsian kepakaran, pengalaman dan teknologi terkini. Ia penting selaras keperluan meningkatkan standard dan kualiti kerja pembinaan, khususnya membabitkan pembangunan infrastruktur di seluruh Sabah. Turut diadakan pameran yang mengetengahkan teknologi serta penyelesaian terkini dalam sektor pembinaan. Dalam pada itu, beliau berharap persidangan tersebut dapat memperkukuh ekosistem industri pembinaan serta menyokong pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang lebih berkualiti di negeri ini. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Sabah dan Sarawak terus memperkukuh hubungan ikatan serantau menerusi jalinan kerjasama strategik dalam pemerkasaan syiar Islam, pembangunan ekonomi ummah serta industri halal. Perkara itu dinyatakan menerusi kunjungan hormat delegasi Majlis Islam Sarawak yang diketuai Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, penyelaras projek untuk Agensi Pembangunan Wilayah, Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Hal Ahwal Agama, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, kunjungan tersebut menjadi platform terbaik bagi memantapkan aspek dakwah yang selari dengan keharmonian masyarakat majmuk di kedua-dua negeri. Beliau yang juga Exco Agama berkata demikian di Kota Kinabalu. Kunjungan turut bertujuan menyampaikan undangan rasmi ke Majlis Tilawah Al-Quran Bandaraya Seborneo MTQBB yang akan berlangsung di Kuching pada 26 hingga 29 Oktober ini. Empat peserta akan mewakili Sabah, melibatkan masing-masing seorang Qori dan Qoriah serta dua peserta Hafiz. Kerjasama antara Sabah dan Darul Ifta Mesir terus diperkukuh menerusi pelaksanaan beberapa inisiatif susulan Memorandum Persefahaman MOU yang dimeterai pada awal tahun ini. Antara inisiatif berkenaan ialah Konvensyen Interaksi Tasawuf dan Kefatwaan Peringkat Kebangsaan pada November ini melibatkan kepakaran serta pembentangan daripada Darul Ifta Mesir. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif yang juga Exco Agama berkata, konvensyen berkenaan dijangka menghimpunkan peserta dari seluruh negara, antaranya dari Brunei Darussalam, Indonesia dan Filipina. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, Sabah turut merancang menghantar 3 pegawai untuk mengikuti latihan selama sebulan di Darul Ifta Mesir sebelum November ini. Bidang kefatwaan serta pendedahan berkaitan ahli sunnah wal jamaah antara tumpuan latihan selaras dengan matlamat MOU yang dimeterai. Kawasan Konservasi Pesisiran Pantai Silam SCCA berpotensi dikembangkan sebagai pintu masuk kepada kawasan Blue Ring sekaligus membuka peluang kepada aktiviti selam dan pelancongan marin yang dilaksanakan secara mampan. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Joniston Bangkuai berkata, ke arah itu kerjasama pihak berkaitan penting bagi memperkukuh pengurusan SCCA termasuk aspek keselamatan aktiviti penyelidikan dan pelancongan pesisir serta marin. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis perasmian seminar tinjauan saintifik kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam dan bengkel Halatuju penyelidikan kawasan konservasi pesisiran Pantai Silam 2027-2036 di Kota Kinabalu. SCCA merangkumi pelbagai ekosistem termasuk hutan daratan, hutan bakau, pesisir pantai, pulau dan marin selain memiliki biodiversiti tinggi serta kedudukan strategik di Teluk Darvel dalam kawasan segitiga terumbu karang. KPDN Cawangan Sempurna menerima satu kes serahan daripada Batalion 22 PGA Kunak melibatkan rampasan sebanyak 578 kg minyak masak dan 250 liter minyak petrol di perairan Kelapuan Sempurna. Hasil tindakan itu membawa kepada penahanan seorang lelaki tanpa dokumen diri bagi membantu siasatan. Turut dirampas sebuah bot laju berwarna biru putih tanpa nombor pendaftaran serta sebuah enjin bot berkuasa 85 kuasa kuda. Jumlah keseluruhan nilai rampasan berjumlah lebih RM1,787. Sehubungan itu, KPDN Sempurna membuka satu kertas siasatan mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Lebih RM1 bilion dibelanjakan bagi menangani isu air di Sabah. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu seiring kemajuan teknologi. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kesakanan Bomba 2 Puan Moili binti Nilim, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ni boleh menyumbang kepada masalah serupu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar sifat daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Tawau FM.
3: Bosan?

0: agar tidak sekadar mengenang Allahyarham Tun Abdul Razak Hussein sebagai tokoh sejarah, sebaliknya menghidupkan semula obor perjuangan dan gagasan negarawan itu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemikiran dan nilai yang diperjuangkan Perdana Menteri kedua itu perlu difahami serta dijadikan panduan dalam menghadapi cabaran semasa. Beliau menegaskan tokoh perjuangan Tun Abdul Razak kekal relevan kepada generasi hari ini dan masa hadapan.
1: Kerana tokoh-tokoh ini tidak sebarangan dan tidak datang dan pergi sebagai suatu episod sejarah yang mudah. Sebab itu, bagaimana tanggungjawab kita adalah bagaimana boleh kita semarakkan api semangat obor perjuangan. Mengenang negarawan ini bukan satu tugas mudah. Dia boleh menyingkap pengalaman dari segi sejarah atau menambah perubahan, menghidupkan semangat kewajaran untuk menjadikan sebagai satu pengajaran yang iktibar.
0: Datuk Sri Ana berucap pada program mengenang negarawan Tun Abdul Razak, arkitek pembangunan negara bangsa di Memorial Tun Abdul Razak di Ibu Negara hari ini. Sementara itu, Perdana Menteri mahu generasi masa kini menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Katanya, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard bagaimana itu ramai yang terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Beliau berkata peringatan berkenaan menunjukkan pembangunan negara bukan sekadar bergantung kepada kekuatan ekonomi. Sebaliknya, turut memerlukan kestabilan masyarakat, integriti kepimpinan dan keselamatan negara. Majlis Perundingan Ummah akan diwujudkan bagi memperkukuh penyatuan umat Islam khususnya dalam mengurus perbezaan politik dan pandangan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan Maltis itu telah mendapat kelulusan dan akan menjadi platform menghimpunkan pandangan ilmuan Islam. Jelas beliau, Maltis itu diharap dapat mengurus perbezaan pandangan secara matang serta meratkan kerjasama antara pelbagai kelompok dan institusi Islam. Beliau berkata demikian ketika Maltis penutupan Mutakah Ilmuan Islam Malaysia 2.0 di Pusat Dagangan Dunia Ibu Negara hari ini. Dalam perkembangan lain, sekurang-kurangnya 80% lepasan institusi pendidikan yang mempunyai mandat besar terhadap Bumiputera disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan ilmu dan kemahiran mereka. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menjelaskan, sasaran itu penting susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini bekerja dalam bidang yang tidak sepadan dengan kemahiran mereka. Beliau berkata, kejayaan pendidikan tidak seharusnya diukur berdasarkan jumlah graduan semata-mata. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan meningkatkan mobiliti sosial dan ekonomi. Katanya, TVET merupakan antara laluan penting untuk mencapai mobiliti ekonomi dengan kadar kebolehpasaran pada 2025 mencapai 95.9%. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang BHEUU diarah mendapatkan maklum balas rasmi secara bertulis daripada 72 parti politik berhubung cadangan rang Undang-Undang RUU Pendanaan Politik sebelum dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Othman Said memaklumkan maklum balas itu penting bagi menelpasti pendirian setiap parti termasuk sebab penolakan atau cadangan penambahbaikan.
2: Tapi penting, saya minta jawapan secara bertulis. Ditandatangani oleh Setiausaha Agong ke Presiden Parti. Because I also want to know which political party setuju dan tak setuju. Or maybe they have better suggestion.
0: Datuk Sri Azlina ditemui media selepas perasmian Konvensyen Pendanaan Politik 2026 di Ibu Negara hari ini. Antara perkara yang perlu diperhalus ialah aspek perlindungan kepada penderma politik bagi memastikan sumbangan kepada parti tidak menimbulkan kebimbangan atau risiko kepada penderma.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya. janji.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Kimbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Kesakanan Bomba 2, Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Bagi pihak jabatan pula, pada dasarnya jabatan telah membuat pelan tindakan khas, terutama sekali dari segi perancangan pengurusan sumber manusia dan pengurusan logistik operasi bagi menghadapi musim El Nino ini. Sebenarnya perancangan ini telah pun dibuat awal bulan Jun yang lepas. Sebab kita telah menjangkakan bahawa cuaca El Nino akan berlaku. Selepas itu, pasukan bomba sukarela dan pasukan bomba komuniti juga tidak terkecuali dalam contingency plan yang telah dirancang. Untuk makluman pihak tuan-tuan juga bahawa PBS ataupun pasukan bomba sukarela ini adalah dengan pasukan bomba komuniti ini merupakan agensi kecil jabatan bomba yang berperanan untuk membantu jabatan lah. So apa yang kita boleh buat kepada PBS ini adalah kita melaksanakan latihan yang berterusan lah sesuaian dengan kita punya plan kontingensi untuk menghadapi musim El Nino. Selain daripada itu, Jabatan Bomba juga telah melantik person in charge atau pemantau komuniti di kawasan hotspot kebakaran yang telah dikenal pasti. Komuniti ini ataupun PIC ini diorang berperanan dengan pihak jabatan untuk memberi maklumat kebakaran di kawasan jagaan kepada pihak bomba lah. Apabila berlaku kebakaran, PIC inilah yang akan memberi informasi awal kepada pihak jabatan. Selain itu juga, JBPM Tawau ataupun Bomba Tawau juga telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan kumpulan media sosial ataupun WhatsApp group bersama dengan ketua-ketua kampung di sekitar daerah Tawau. Pewujudan grup WhatsApp ini adalah tujuan untuk menyampaikan maklumat-maklumat berkaitan keselamatan kebakaran kepada ketua-ketua kampung untuk disalurkan kepada penduduk kampung di kawasan jagaan mereka.
2: Strok haba bahaya tu.
3: Dey, akak kasih settle. Kau dengar ni. Rendam kaki dalam air ais batu selama 20 minit boleh kurangkan panas badan. Suka temikai, timun, daun sederi, makan. Air kelapa atau tempe pemin, minum. Belajarlah makan makanan berempah supaya kamu berkeringat. Yang tanam lidah buaya tuh, buat gel. Letak dalam peti sejuk. Siap, sapu pada wajah.
4: Sapu pada wajah.
3: Kan senang, wadak buat jah. Sambil-sambil santai merawat diri, sambil-sambil dengar Tawau FM. Tak buat kakak cubit? Manja!
5: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari, 5.20 petang sehingga 7 malam.

Diriwayatkan daripada Abu Rimsah At-Taimi daripada kabilah Taim Ar-Rabab radallahu anhu menceritakan, aku datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa bersama anak lelakiku. Apabila kami tiba, aku tunjukkan wajah baginda kepada anakku. Lalu aku berkata, semai aku melihat baginda, inilah Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu Nabi memakai dua helai kain berwarna hijau, yakni kain sarung dan selendang yang dicelup dengan pewarna hijau, dan rambut baginda telah kelihatan uban berwarna kemerahan. Uban Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini diceritakan berwarna kemerahan kerana dicelup dengan inai ataupun semula jadi, kerana rambut apabila mula hendak beruban akan menjadi perang atau kemerahan, kemudian barulah bertukar berwarna putih. Diceritakan dalam hadis ini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian berwarna hijau. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.

0: Anda sedang mendengarkan Tawau FM, pilihan anda.
1: Tawau
2: Radio Malaysia.

0: lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

Cincin perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 9 September 2026 bersamaan 27 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.59 minit pagi, Zuhur 12.15 minit tengah hari, Asar 3.16 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang dan waktu solat Isyak hari esok ialah pada pukul 7.29 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Setiap hari, kita adalah manusia yang berbeza. Semalam kanak-kanak, hari ini remaja, dan esok hari tua. Semuanya menjadikan kita dan masa sungguh bermakna.
3: Ke syurgamu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
4: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Mudah, berbalai-balai.
5: Sambungan elektrik secara haram menyambung bekalan ke premis lain dan mengusik meter elektrik bukan sahaja menyalahi undang-undang, malah boleh menyebabkan renjatan elektrik, kebakaran dan mengancam nyawa. Jika anda melihat aktiviti yang mencurigakan, laporkan segera kepada Sabah Electric City yang berhampiran. Talian 15444 atau melalui aplikasi MySE Plus. Pesanan khidmat dari Sabah Electric City.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia.

0: Dengarkan rancangan X-Band, terbitan Seksyen Hiburan dan Music, RTM Sabah, setiap hari Selasa,
1: 8.30 malam,
0: bersiaran di Sabah FM. Bagus bah, X-Band, kasih.

Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet ISO dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di

0: harga brand kepada $120 hingga $130 setong, dengan dolar yang lebih lemah mengukuhkan lagi pergerakan tersebut. Setakat petang tadi, minyak mentah brand meningkat 1.75% kepada $98.7 setong. Kita ke perkembangan sukan. Pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, usaha mencungkil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas.
1: Pembangunan sukan itu tak boleh terhenti di sini. Ia mesti berterusan. Dan berterusan ini tak boleh tunggu di dalam umur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun baru kita nak mencari ruang dan peluang untuk diberikan. Ia mesti bermula daripada sekolah lagi. Bermula pada peringkat bawah.
0: Dr. Muhammad Taufik Johari. Piala Remaja Asia 2026, skuad hoki remaja lelaki negara mengalami kekalahan sulung selepas tewas 2-5 kepada Pakistan di Mochi, China. Keputusan itu menyaksikan Pakistan terus mengungguli Pool B dengan 9 mata, manakala yang Tigers kekal di tangga kedua berkongsi 6 mata bersama tuan rumah China. Malaysia kini perlu memberi tumpuan kepada aksi terakhir kumpulan menentang China pada Rabu ini bagi mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas ketika operasi doktor udara. Turun padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zim dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

8 September 2001, Majlis Perasmian Sukan SEA Kuala Lumpur ke-21. Pada hari ini dalam tahun 2001, Majlis Perasmian Sukan Asia Tenggara ke-21 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj di Stadium Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Ini merupakan kali kelima Malaysia dipilih sebagai tuan rumah sejak kali terakhir diberi tanggungjawab tersebut pada 20 hingga 31 Ogos 1989. Seramai 4,166 orang atlet dari 10 buah negara mengambil bahagian dalam 32 acara yang dipertandingkan pada sesi ini. Tamasya Sukan Dwi Tahunan ini berakhir pada 17 September 2001 dengan kontingen Malaysia yang diwakili oleh 557 orang atlet buat pertama kalinya menjadi juara keseluruhan setelah berjaya merangkul sebanyak 111 pingat emas, 75 pingat perak dan 85 pingat gangsa. Kejayaan cemerlang ini adalah menerusi projek Gemilang 2001, anjuran Kementerian Belia dan Sukan.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus pak.
1: Malaysia madani, hai bersatu hati. Kita semua sama Malaysia.
2: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
0: Hari anda bermula di sini.

Selamat malam dan salam sejahtera bersama-sama saya Ozel Jemetiu dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan membawa isu tuntutan bayaran 40% hasil bersih negeri dalam mesyuarat tindakan pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 Jumaat ini. Mesyuarat akan dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadualkan berlangsung di Sabah itu juga bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Beliau menyatakan demikian selepas melawat kilang pengekstrakan di Kunak. Datuk Seri Hajiji berkata Kerajaan Persekutuan pada dasarnya telah bersetuju dengan tuntutan bayaran 40% berkenaan, namun beberapa masalah teknikal masih perlu diselesaikan menerusi saluran rayuan rasmi. Semua isu MA63 yang masih tertangguh akan dibawa semula untuk pertimbangan dalam mesyuarat serta rundingan berkaitan.

Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Ji memaklumkan kilang pengekstrakan phytonutrien kunak lipids Sdn Bhd yang menghasilkan vitamin E berasaskan sawit kini hampir siap. Kilang berkenaan dijangka memulakan pengeluaran sebelum hujung tahun ini. Datuk Seri Haji Ji berkata projek itu merupakan perkembangan positif dalam memperluas aktiviti hiliran dan perniagaan kumpulan sawit Kinabalu. Projek itu merupakan yang pertama di Malaysia dan ia berpotensi meningkatkan hasil kumpulan sawit Kinabalu serta syarikat kerjasamanya. Kilang itu dikendalikan Kunak Lipid Sdn Bhd, anak syarikat kumpulan sawit Kinabalu. Dalam lawatan ke Kunak, Datuk Seri Haji Ji turut merasmikan Pejabat Pusat Khidmat Adun Kunak. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah, DSP Widivet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. Beliau ditemui pemberita RTM selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi. Dalam usaha mengekang kegiatan berkenaan, JSJK Kontingen Sabah komited terus memberi pendidikan kepada masyarakat menerusi pelbagai kempen kesedaran. Tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana individu yang terlibat dalam kegiatan penipuan, termasuk beberapa tangkapan terbaharu yang kini telah dihadapkan ke mahkamah. Sehubungan itu, orang ramai yang mempunyai sebarang maklumat berkaitan aktiviti penipuan diminta segera menghubungi mana-mana ibu pejabat polis daerah berhampiran.

2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Pinampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan Teh Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Antara produk yang ditawarkan termasuk makanan sejuk beku, hasil kraft tangan, perabot kayu serta barangan kimpalan. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sebenar pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 turut berlangsung saringan kesihatan, pertandingan mewarna kanak-kanak serta pertandingan karaoke. Orang ramai dijemput hadir menyokong inisiatif itu sekaligus memberi peluang kepada prospek untuk kembali kepada keluarga serta menyumbang kepada masyarakat. Sekian berita tadi disunting Muleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Helikopter terhempas juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam. Seorang juruterbang dan empat petugas Kementerian Kesihatan KKM disahkan maut selepas helikopter perkhidmatan Doktor Udara FTS dinaiki mereka terhempas berhampiran Long Lelang Short Takeoff and Landing Airport Stopport petang tadi. Residen bahagian Miri yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian Miri, Galung Luang mengesahkan perkara itu berdasarkan laporan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta Kementerian Kesihatan. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM menerima maklumat tentang kejadian melibatkan sebuah helikopter BO-105 itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Sementara itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dalam kenyataan turut mengesahkan helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan serta dua jururawat yang sedang menjalankan tugas rasmi. Untuk perkembangan terkini berhubung tragedi itu, bersama Noriza Jau di Hospital Miri Sarawak. Silakan Noriza.
1: Ya, saya sekarang berada di Hospital Miri di hadapan unit kecemasan Hospital Miri. Ya, baik makluman yang saya dapat perolehi setakat ini, saya juga ada menghubungi pengarah Hospital Miri, Dr. Jack Wong tadi. Beliau ada memaklumkan persediaan dalaman telah pun diambil. Hospital Miri sedang membuat persiapan awal bagi menghadapi kemungkinan menerima mangsa insiden helikopter terhempas di kawasan lapangan terbang Long Lelang petang tadi. Jadi mereka telah membuat beberapa persiapan untuk esok. Pihak hospital turut menetapkan bilik sepupuk di Blok B berhampiran Jabatan Kecemasan dan Trauma sebagai lokasi berkumpul bagi pihak media berkumpul, ya. Beliau turut memaklumkan Hospital Miri juga tidak akan mengeluarkan kenyataan media berhubung tragedi berkenaan dengan sebarang kenyataan rasmi hanya akan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak atau pihak atasan Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, sementara itu Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia akan menggerakkan pasukan ke Long Lelang menggunakan helikopter bomba pagi esok bagi membantu operasi susulan insiden berkenaan. Petang tadi saya ada juga menghubungi Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Marudi, Penolong Penguasa Bomba, Jasben Jinas. Beliau memberitahu pergerakan itu melibatkan dua anggota dari BBP Marudi serta dua pegawai penyiasat kebakaran dari Zon Miri. Menurut Tuan Jasben, penggunaan laluan udara diperlukan mengambil kira faktor jarak dan akses ke lokasi dengan perjalanan darat ke Long Lelang mengambil masa lebih 10 jam. Ya, saya kira setakat ini maklumat yang saya boleh sampaikan. Sekian dulu, kembali ke Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Noriza.

0: Menteri Pengangkutan Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin berkata pihak kementerian terus berhubung dengan pihak berkuasa berkaitan bagi mendapatkan maklumat terkini yang telah disahkan. Beliau memohon orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi dan memberi ruang kepada pihak berkuasa berkaitan untuk menjalankan operasi serta siasatan. Pasukan Doktor Udara atau Flying Doctor Services FDS yang terlibat dalam Eastern Helicopter terhempas di Long Lelang petang tadi merupakan antara perkhidmatan penting dalam memastikan penduduk di kawasan pedalaman Sarawak mendapat akses kepada rawatan kesihatan. Menurut Kementerian Kesihatan, FDS yang diperkenalkan di Sarawak pada 1973 menyediakan perkhidmatan kesihatan kepada komuniti di kawasan terpencil dan sukar diakses. Menerusi lautan berkala, FDS bukan sahaja menyediakan rawatan kepada penduduk, malah melaksanakan penghantaran ubat-ubatan dan vaksin serta misi evakuasi perubatan bagi pesakit kritikal.
1: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

0: Berita seterusnya, generasi masa kini perlu menghayati pesanan Allahyarham Tun Abdul Razak mengenai tiga ancaman utama negara atau 3C, iaitu komunisme, perkauman dan rasuah. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ancaman bersenjata komunis tidak lagi wujud, negara perlu terus berwaspada terhadap pengaruh ideologi asing selain menangani sentimen perkauman dan gejala rasuah.
1: Ancaman gerombolan komunis yang tidak boleh diremehkan kerana itu ancaman bersenjata dan menyebabkan askar Melayu, askar Malaysia, askar polis, home guard macam itu ramai terkorban. Yang kedua ialah communalism. Dia kata a very painful process sebab negara ini negara pelbagai kaum dan rakyat bagaimanapun sangat mampu terheret dengan sentimen kaum yang kuat. Kalau tidak dikawal, kata dia, ini C yang kedua, communalism, ancaman.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beralih ke luar negara, Pasukan Penyelamat Indonesia meneruskan operasi mencari 7 individu dilaporkan hilang termasuk 5 wartawan ketika dalam perjalanan untuk membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau. Kumpulan berkenaan menaiki sebuah bot laju dari kawasan berhampiran Jakarta. Menurut agensi penyelamat, seorang daripada wartawan itu sempat menghubungi rakan sekerjanya dan berkongsi lokasi namun tidak dapat dihubungi selepas itu. Rundingan Iran dan Oman berhubung penempatan laluan sementara di Selat Hormuz kini berada di peringkat akhir bagi membolehkan kapal-kapal berlayar dengan jaminan keselamatan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghaei berkata persefahaman antara kedua-dua negara mengenai perkara itu dijangka didaftarkan dengan pertubuhan maritim antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Ismail juga mengesahkan lautan delegasi Qatar ke Iran sebagai usaha Doha untuk meredakan ketegangan di rantau berkenaan. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam sekeras-kerasnya serangan kumpulan Houthi yang menyasarkan kemudahan awam dan tenaga di Arab Saudi. Serangan itu menyaksikan lebih 70 orang cedera selepas melancarkan peluru berpandu dan drone ke beberapa bandar termasuk Khamis Mushaid, Aba, Najran dan Jazan. Beberapa kemudahan minyak dilaporkan terbakar susulan serangan berkenaan dan dilihat sebagai peningkatan ketara dalam konflik Asia Barat yang sudah memasuki bulan ke-6. Sukan, kontingen Malaysia menetapkan sasaran sebanyak 33 pingat keseluruhan pada Temasya Sukan Asia ke-20 yang dijadualkan berlangsung di Aichi Nagoya, Jepun 2026. Ia merangkumi 6 pingat emas, 7 perak dan 20 gangsa menerusi 13 jenis sukan prospek. Sukan yang menjadi sandaran pingat antaranya berbasikal track, badminton, memanah, terjun dan menimba. Ketua Kontingen Kesukan Asia 2026, Datuk Sumali Redwan menyifatkan sasaran itu sebagai realistik berdasarkan prestasi semasa dan rekod pencapaian terkini atlet negara.

Belum ada sebarang pelantikan dimuktamadkan bagi jawatan Ketua Jurulatih Beregu Campuran Negara yang baru. Persatuan Badminton Malaysia BAM memaklumkan persatuan masih dalam proses menilai dan membuat saringan calon yang sedang dipertimbangkan untuk jawatan tersebut. Terdahulu, media melaporkan Ketua Jurulatih Beregu Lelaki Remaja Negara Bang Cheh Chang dikaitkan dengan jawatan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Helikopter terhempas, juruterbang dan empat petugas KKM disahkan maut. Waspada ancaman komunisme, perkauman dan rasuah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Baguslah.

Perdana Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Kibaran?
3: Mak, kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah. Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
2: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: So, how the...
4: 我们是现在是农博士，你说的啥？
0: 。Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.

0: 89.7 dan 100.5.
1: Nasional FM sentiasa di hati anda. Temankan saya Izzy dalam Geng Burung Hantu edisi 9 September 2026 bersamaan dengan hari Rabu. Dan kepada anda yang nak ikuti kami, frekuensinya di Lembah Kelang ialah 88.5 dan di Lembah Kelang juga di Selangor 95.3. Dan kalau yang nak ikuti kami melalui My Preview, salurannya ialah 701 dan Astro 869. Dan anda juga boleh turut ikuti kami secara penstriman langsung di portal rtmclick.gov.my, juga di portal radio RTM dan juga di rtmclick.gov.my juga. Dan kepada anda yang nak ikuti mulai 1 September 2026, kami ada saluran Gema Borneo yang boleh diikuti juga di portal rasmi RTM, iaitu rtmclick.gov.my. Secara semalam sebenarnya kita telah pun dikejutkan dengan tragedi nahas helikopter. Perkhidmatan doktor udara ataupun flying doctor service berhampiran Long Lelang di kawasan pendalaman Miri, dan helikopter tersebut telah pun dilaporkan membawa 5 individu termasuk juruterbang dan 4 petugas Kementerian Kesihatan yang sedang menjalankan tugas rasmi. Dan difahamkan kesemua mereka telah pun disahkan maut dalam tragedi tersebut. Jadi ini satu kehilangan yang pastinya bukan sahaja dirasai oleh keluarga dan juga rakan-rakan mangsa, malah turut menyentuh hati seluruh rakyat Sarawak dan juga di Malaysia. Dan di sebalik setiap tugasan yang dilaksanakan, ada insan-insan sebenarnya yang memilih untuk berkhidmat, ada yang sanggup meninggalkan keluarga, meredah perjalanan jauh dan menghadapi pelbagai risiko demi memastikan masyarakat termasuk di kawasan terpencil terus mendapat rawatan dan perhatian yang sewajarnya. Jadi tragedi semalam mengingatkan kita bahawa di sebalik setiap perkhidmatan yang kita terima, ada pengorbanan yang kadangkala tidak kita lihat. Dan ada insan juga yang bekerja dalam diam demi keselamatan serta kesejahteraan orang lain. Jadi sama-samalah kita mendoakan agar keluarga mangsa diberikan kekuatan dan juga ketabahan dalam menghadapi saat yang amat sukar ini. Dan Al-Fatihah untuk yang beragama Islam dan salam takziah buat seluruh keluarga mangsa. Semoga segala pengorbanan mereka dalam menjalankan amanah dan juga tugasan terus dikenang serta dihargai. Jadi, dan kepada kita semua juga, marilah kita menghormati tragedi ini dengan tidak menyebarkan sebarang spekulasi ataupun maklumat yang belum disahkan. Sebaliknya, memberi ruang kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan dengan sebaiknya. Dan itu sedikit perkongsian nak saya bawakan kepada anda. Okey, kita nak teruskan lagi. Terus layan Nasional FM. Nasional FM sentiasa di hati.

0: bermakna Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Malaysia.
1: Nasional 12.6.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

itulah tadi persembahan dari Udit Narayan dan juga Al Kayani dengan lagunya Nazrin Milidil Dakan. Lagu ini merupakan lagu daripada Runut Bunyi, lagu Runut Bunyi daripada filem blockbuster Raja yang telah pun diterbitkan pada tahun 1995. Dan sebenarnya kalau tengok melodi rancak lagu ini sebenarnya telah pun diambil dan juga digubah semula daripada lagu tema filem Hollywood yang terkenal tahun 1961 yang bertajuk Come September. Dan komposer terkenal India iaitu Nadeem Shravan memberikan sentuhan instrumen Bollywood, iaitu memasukkan elemen biola dan juga rentak dolak untuk menyesuaikannya dengan selera peminat filem-filem Hindi. Dan lagu ini juga melonjakkan kerjaya Sanjay Kapoor, iaitu filem Raja merupakan antara filem yang terawal yang menampilkan Sanjay Kapoor sebagai hero romantik. Dan kejayaan besar lagu ini membantu meletakkan nama beliau dalam industri hiburan Bollywood pada waktu itu. Itu dah sedikit perkembangan mengenai lagu tadi. Dan untuk jam ini, untuk waktu ini dah 2.41 minit pagi, kita nak bersama-sama beralih mood sebentar kepada lagu-lagu yang lebih berentak perlahan, yang kalau kata trademark di geng berhantu ini, ramai yang kata bila nak masuk ke segmen lagu menangis di bucu katil. Okey, kita mulakan segmen ini dengan lagu daripada Spring terlebih dahulu, Sampai Hati. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 3.8 minit pagi ketika ini. Kita dah memasuki jam yang keempat. Anda bersama saya, Izzy, dalam Geng Burung Hantu untuk edisi 9 September 2026, hari Rabu, bersamaan dengan 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih kepada anda yang ketika ini menemani saya di TikTok. Terima kasih juga anda yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi kami, Nasional FM sentiasa di hati. Dan untuk ketika ini, kalau kita tengok cuaca di luar, sejak beberapa hari ini keadaan jerebu, ada kawasan-kawasan yang mencatatkan bacaan IPU yang tinggi sehingga kan terpaksa diisytiharkan darurat. Ada juga kawasan-kawasan yang masih lagi berada tahap kualiti udaranya tidak baik. Jadi keadaan jerebu ini kalau kita tengok boleh memberi kesanlah kepada kesihatan kita, khususnya sistem pernafasan. Oleh itu, orang ramai sebenarnya disarankan untuk mengambil langkah berjaga-jaga dan mengutamakan kesihatan diri serta keluarga. Dan ini antara langkah-langkah yang boleh kita amalkanlah. Yang pertamanya, sentiasa hadkan aktiviti di luar rumah, pakai pelitup muka yang sesuai apabila berada di luar bangunan, dan pastikan udara dalam rumah atau bangunan sentiasa bersih, dan kurangkan sumber pencemaran seperti asap rokok. Dan banyakkan minum air kosong, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Basuh muka dan juga tangan dengan bersih selepas melakukan apa-apa saja aktiviti, khususnya aktiviti di luar. Dan apabila anda memandu, gunakan penyaman udara dalam mod kitaran udara dalaman. Kadang-kadang tu kita rasa macam mengantuk, kita buka mod kitaran udara yang dekat luar tu. Jadi bila angin ataupun asap daripada luar tu masuk, jadi tak elok untuk kesihatan dan juga sebagainya. Jadi anda kena sentiasa peka terhadap keadaan semasa dan ambil langkah yang sewajarnya lah untuk menjaga kesihatan dan juga kesejahteraan bersama. Sebab kadang-kadang bila berlaku sesuatu perkara yang tak diingini, waktu tu kita nak mengambil langkah-langkah kecemasan, susahlah. Kalau boleh daripada awal tu kita dah sentiasa berjaga-jaga dan utamakan keselamatan dengan mengikuti langkah-langkah yang telah pun saya maklumkan sebentar tadi. Dan itu sedikit perkongsianlah mengenai keadaan jerebu ketika ini. Dan kalau boleh saya kongsikan juga berkenaan dengan ramalan cuaca yang telah pun saya ambil daripada Jabatan Meteorologi Malaysia untuk pagi besok di kawasan Semenanjung. Dijangka akan berlaku ribut petir di beberapa tempat lah di kawasan pedalaman, khususnya di Perak, dan juga ribut petir di beberapa tempat di Johor, juga hujan di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Melaka, dan juga keadaan jerebu. Ini yang saya maklumkan sebentar tadi, di Pahang, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, dan juga hujan setakat besok tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang. Manakala di Sabah pula, hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai, di wilayah Persekutuan Labuan, dan hujan di beberapa tempat iaitu di Tawau dan juga Sandakan, dan juga jerebu di kawasan pedalaman pantai barat dan juga Kudat. Manakala di Sarawak, hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Kapit, dan juga keadaan jerebu ketika ini masih lagi membimbangkan di Seri Aman, Betong, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan, Sarikey, Serian, Sibu dan

Limbang. Itu sedikit perkongsian mengenai keadaan ataupun ramalan cuaca untuk besok pagi di kawasan Semenanjung Sabah dan juga Sarawak. Okey, itu yang dapat saya bawakan kepada anda untuk ketika ini. Dan kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ini. Ini dia lagu daripada Aisyah dengan Janji Manismu. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

kemampuan peliharaan umpama memiliki teman dan sahabat selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu. Kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, menggambarkan visi negara yang maju, inklusif dan harmoni agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Sabah FM.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Selamat pagi.
1: Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM.

Salam sejahtera, saya Luk Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampat, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa

dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan diningkatkan.

Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Ethel Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan. Beliau berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul Semporna berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Kontingen Sabah, DSP Widivet Stan berkata, antara kes yang sering dilaporkan termasuk penipuan pelaburan tidak wujud, urus niaga tanah serta penipuan pembelian dalam talian. Beliau ditemui selepas membuat kunjungan hormat kepada pengarah penyiaran Sabah di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi.

0: Jabatan Penjara Malaysia Negeri Sabah akan mengadakan pameran kerjaya My Pride Zone Sabah 2026 bermula 23 hingga 27 September ini di ITCC Penampang. Program bertujuan mempamerkan dan menjual produk hasil kerja tangan prospek menerusi program pemulihan serta latihan kemahiran. Pengarah Penjara Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Tay Hock Soon berkata, program berkenaan penting bagi memberi peluang kedua kepada prospek sekaligus meneruskan sumbangan kepada negara. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: FM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Kesakanan Bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Balai Tawau telah mengenal pasti satu kawasan lah hotspot kebakaran, iaitu kawasan Kampung Pasir Putih Asli. Kawasan ini adalah kawasan ladang dan ada kawasan belukar juga. Kawasan ini adalah agak besar. Dan penentuan kawasan hotspot ni bukan kita just simply okay, di sini kita boleh cadangkan di sebagai hotspot. Tapi penentuan kawasan hotspot ini adalah berdasarkan kepada kekerapan berlakunya kebakaran terbuka dan juga keluasan kebakaran yang berlaku pada satu-satu masalah.

0: berita seterusnya. Operasi besar-besaran menangkap 5 ekor anjing liar yang menyerang dan mencederakan seorang kanak-kanak di Batu Pahat dipergiat sepanjang minggu ini. Pengerusi Jawatankuasa Halehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, hasil pemeriksaan pihak kesihatan mendapati kecederaan mangsa memerlukan pemantauan untuk tempoh panjang.
1: Jadi saya akan pastikan pihak berwajib mengambil kira semua perkara ini, kerana jika hanya anjing yang terlibat saja yang perlu diperiksa dan selepas dia dipastikan bebas rabies, barulah anak ini boleh dikatakan bebas daripada rabies. Jika tidak, kerisauan berterusan akan berpanjangan.
0: Jelas beliau lagi, kerajaan Johor akan menanggung kos rawatan mangsa Nur Haira Wafiqah Muhammad Hamizi yang kini dirawat di Hospital Sultanah Aminah. Keperkembangan luar negara. Presiden Perancis Emmanuel Macron bersama Perdana Menteri Britain Andy Burnham dan Kanada Mark Carney memberi amaran perluasan pendapatan Israel di tepi barat mengancam penyelesaian dua negara. Dalam kenyataan bersama, mereka turut menyifatkan projek pendapatan E1 serta peningkatan keganasan peneroka haram sebagai ancaman langsung terhadap keamanan. Ketiga-tiga negara turut mengharamkan import barangan dari pendapatan Israel. Sementara itu, di Gaza, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa peningkatan dana dan akses lebih luas kepada bekalan penting menjelang musim sejuk. Gesan dibuat susulan sekatan, keadaan tidak selamat dan kekurangan dana yang terus menjejaskan penghantaran bantuan. Menurut PBB, kira-kira 43,000 penduduk Gaza memerlukan perkhidmatan pemulihan jangka panjang, namun akses kepada rawatan khusus amat terhad. PBB turut menggesa kemasukan ubat-ubatan dan bekalan kemanusiaan dipercepat tanpa halangan. Sukan bola sepak, Johor Darul Azim JDT mara ke suku akhir Piala FA selepas membelasah UM Damansara United 10-0 pada asyik timbal balik pusingan

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

0: Sakanan Bomba 2 Puan Moili Binti Lilin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbuka ini boleh menyumbang kepada masalah cerobu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu cerobu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.

fokus berita pagi ini, pembangunan sempurna pemangkin ekonomi Sabah, lelaki tempatan ditemui mati lemas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazzawati Daud menerusi berita Tawau FM. Pembangunan di setiap daerah perlu terus dipergiatkan berdasarkan keperluan dan kekuatan masing-masing bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati masyarakat setempat. Usaha itu turut meliputi pembangunan komersial di Jalan Bubul Semporna yang dilihat berpotensi menjadi pemangkin kepada perkembangan ekonomi dan peluang perniagaan baharu di daerah berkenaan. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Nor berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul bukan sekadar satu projek perniagaan, sebaliknya sebahagian daripada perjalanan pembangunan Sabah. Menurutnya, Semporna mempunyai aset semula jadi yang sangat bernilai menerusi keindahan pulau, kejernihan air laut serta tarikan pelancongan khususnya aktiviti menyelam yang telah mengangkat nama daerah itu ke pentas dunia. Katanya, potensi tersebut perlu diterjemahkan kepada manfaat ekonomi yang lebih besar kepada rakyat menerusi pembangunan yang saling melengkapi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis pelancaran 106 unit kedai 2 tingkat fasa 1 dan pecatana projek komersial fasa 2 dan 3 lembaga pembangunan perumahan dan bandar Sabah di Jalan Bubul Semporna. Datuk Seri Panglima Haji Ji berkata, perkembangan sektor pelancongan perlu bergerak seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang kepada usahawan serta pekerjaan kepada anak muda Semporna. Katanya, kedudukan strategik kawasan komersial Jalan Bubul di sepanjang laluan utama Balung Semporna memberikan potensi untuk kawasan itu berkembang sebagai pusat perdagangan dan perniagaan baharu. Beliau turut mencadangkan pembinaan sebuah jeti di kawasan berkenaan bagi memanfaatkan kedudukannya yang mempunyai sungai dan berhampiran dengan laut. Katanya, kewujudan jeti yang sesuai dan menarik mampu memberikan nilai tambah kepada kawasan itu dengan menyediakan ruang untuk orang ramai menikmati pemandangan sungai dan laut selain bersantai serta menyaksikan matahari terbenam. Dalam pada itu, 2026 menjadi permulaan kepada fasa baharu pembangunan Sabah menerusi Hala 7 Sabah Maju Jaya 2.0 SMJ 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030. Menurutnya, SMJ 2.0 memberi tumpuan kepada usaha melonjakkan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi Sabah selain memastikan pembangunan yang dilaksanakan kekal inklusif dan mampan. Seorang lelaki tempatan berusia 19 tahun dipercayai mati lemas ketika mandi manda bersama rakan-rakannya di Sungai Tagal, Kampung Kijang, Merotai semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Tawau, Superintendent Wellington Enchana Watt berkata, mangsa pergi ke lokasi berkenaan bersama 12 rakannya untuk mandi manda. Ketika kejadian, mangsa bersama 6 rakannya sedang mandi di sungai manakala rakan-rakan lain berada di kawasan berhampiran untuk menyediakan makanan. Beliau berkata, kira-kira pukul 9.30 pagi, arus sungai tiba-tiba menjadi deras menyebabkan 6 rakan mangsa berjaya menyelamatkan diri ke tebing, namun mangsa gagal berbuat demikian sebelum tenggelam. Rakan mangsa kemudian meminta bantuan penjaga Sungai Tagal yang terjun dan menyelam ke dalam sungai sebelum menemukan mangsa dalam keadaan pucat dan tidak sedarkan diri. Mangsa dibawa ke klinik kesihatan Merotai Besar untuk mendapatkan rawatan, namun doktor mengesahkan mangsa telah meninggal dunia. Mayat mangsa kemudian dihantar ke unit forensik Hospital Tawau untuk pemeriksaan dan bedah siasat. Hasil pemeriksaan fizikal mendapati tiada tanda unsur jenayah atau kesan mencurigakan pada tubuh mangsa. Polis mengklasifikasikan kes sebagai mati mengejut dan menjalankan siasatan lanjut bagi melengkapkan dokumentasi. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya mengutamakan keselamatan ketika melakukan aktiviti rekreasi di kawasan sungai, terutamanya sekiranya mendapati arus deras atau berubah secara tiba-tiba. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Asma Haji Asmuni. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: berdasarkan Bomba 2 Puan Moili Binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran tebukan ini boleh menyumbang kepada masalah jerubu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar. Kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah. Tawau FM.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sabah tegas perjuang hak bawah Perjanjian Malaysia 1963. Pembangunan Sabah perlu dipergiati setiap daerah. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kerajaan negeri akan terus memperjuangkan tuntutan bayaran 40% hasil bersih di bawah Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat berkaitan MA63 yang dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat ini. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, mesyuarat yang dijadual berlangsung di Sabah itu bakal membincangkan pelbagai tuntutan dan isu di bawah MA63 yang masih belum diselesaikan.
1: Mereka telah setuju, tetapi ada lagi masalah mungkin teknikal yang dibawa. Ini proses biasa di arah appeal, tapi ianya tidak mengganggu keputusan untuk kita mendapatkan bayaran 40% itu. Jadi itu kedudukannya.
0: Datuk Seri Hajiji berkata demikian selepas lawatan kerja ke kilang pengekstrakan di Kunak. Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan Sabah merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas komitmen kerajaan persekutuan kerana menyelesaikan 9 perkara di bawah MA63, termasuk penurunan kuasa berkaitan kepada Sabah, menjadikan keseluruhan 13 perkara telah diselesaikan setakat ini. Pembangunan Sabah perlu dipergiat di setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan masing-masing dan tidak seharusnya hanya tertumpu di Kota Kinabalu dan bandar-bandar besar. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, pembangunan komersial di Jalan Bubul sempurna berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi daerah berkenaan. Katanya, sektor pelancongan perlu berkembang seiring dengan perniagaan tempatan bagi membuka lebih banyak peluang pekerjaan dan keusahawanan kepada rakyat.
1: Kita mempunyai dasar yang terbuka, friendly investor ini. Ini saja cara kita untuk maju ke hadapan. Kita gubal satu dasar yang memudahkan para pemaju dan juga pelabur daripada luar datang ke sini. Sebab kalau ada pelaburan, aktiviti ekonomi kita akan lancar dan peluang pekerjaan untuk rakyat kita akan wujud seluas-luasnya.
0: Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Seri Hajiji berkata kerajaan mahu memastikan ekonomi Sabah lebih pelbagai selain menyediakan lebih banyak peluang kepada rakyat serta melahirkan modal insan yang bersedia menghadapi ekonomi masa hadapan. Pembangunan kawasan komersial itu turut selari dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya 2.0 bagi tempoh 2026 hingga 2030 yang memberi tumpuan kepada peningkatan daya saing, produktiviti dan nilai ekonomi negeri. Beliau berkata pembangunan Sabah memerlukan kerjasama kerajaan, sektor swasta, usahawan dan rakyat bagi memastikan manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati di setiap daerah. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Bagi membendung jenayah komersial, usaha pencegahan dan kempen kesedaran terus diperkukuh. Timbalan